0: شيل كثار كثير لحم يا بيش إنه أخرين إنه عنيم وماش.
1: אנו מגיעים בצער רב על פטירתו של מרן הראשון לציון, מועצת חכמי התורה.